Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana namwe banywanye ibikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire ndabahe ikaze ku birenge bya Yesu Kristo aho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'ubugingo. Ndashima Imana ku bwanyu ubwo mwama mwitwararitse umwanya udasanzwe, umwanya w'agaciro nka kiza habu aho bari mwirinde baronkera ijambo ry'indemesho n'ibyizigiro biva ku mwami Imana yacu. Sinobura gushimira kandi mwebwe mwese mwama mwatwandikiye, eka mbere

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Sazitandatu ziruzwe neza hano muri radio agakiza ku isoko yukuri irijwe muri ko murumva n'irya gahungu Pascal gahungu Pascal ro niwe muri ko murabana guhera muri uno mwanya guhera muri uno mwanya kugeza igihe cy'isaha icyenda gahungu Pascal niwe muri kumwe ariko rero uyu mwanya uyu mwanya rero gahungu Pascal mugiye gutandukana gatoya kubera yuko tugiye gukurikirana ikiganiro akayabagukeza kiganiro rero cy'uno munsi akayabagukeza kiza kwa kirongowe na Ishimwe Divin Ishimwe Divin ni wagiye kurongora kino kiganiro mbere arazana nawe kubabwira umushyitsi muri kumwe ariko rero reka ndabareke kugira ngo noneho mukurikirane iki kiganiro nkaba nizera yuko mwamaze gutunganya udutelefone twanyu udutelefone ariko rero kandi n'utuyinite twinshi utateguye utuyinite ntibaza ngo biraza koroha tuyinite twinshi nizera yuko mwadutunganije nkaba rero nizera yuko mwiteguriye cyane rwose ikiganiro akayabagukeza ikiganiro rero n'akayabagukeza mukaba mugiye kukibanamwo na Ishimwe Divin imana ikomeze rero kubana namwe kandi ikomeze kubahezagira ikiganiro ni akayabagukeza

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana cyakisona ha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba bu Claude.
3: Bari ko mu kibitoki.
4: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
5: Akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni ta de Nigeria ati akayabagukeza.
5: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Nkuko babivuze ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina yanjye nitwa Divin Ishimwe, kaba tugiye kubana muri iki kiganiro akayabago keza, ariko si je njenyine, ntaba ndi kumwe n'uwo usanzwe yimenyereza ku iyi radio Agakiza, akaba yaje ava ku Université y'u Burundi, akaba ari Beste Keza Kimana. Ndamusabe nawe ne idondore kugira ngo mushobore kumva ijwi ryiwe kandi mushize kugubwa neza.
1: Ah, mahoro cyane. Nkuko ngamaze kubyumva ni Keza Kimana Best muza kuba muri kumwe muri kino kiganiro. Murakoze.
0: Aho urakoze cyane Best. Hama tugiye kuba muri kiganiro akayabago keza, aho tugiye kwifuriza inshuti zacu akayabago keza, abavukanyi iki bose hamwe ndetse n'abasanzwe bakunda ino radio Agakiza, kugira ngo tushize kugubwa neza. Cyo tubasaba ni kwativa amayinite kugira ngo mushize kugubwa neza n'iki kiganiro. Kaze cyane muri kiganiro, kaze cyane, turabahaye ikaze. Tukaba dufise umunwanya ari ku murongo, dusabe Best atumwakirire.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Ni yo muri area.
1: Yego Elias, kaze mu kiganiro. Hello.
2: Ndakumva.
1: Yego, kaze mu kiganiro Elias.
0: Reka tumushimire cyane Elias kuba yifurije akayabo keza abagenzi biwe, natwe tumubwiye ati akayabo keza nimba yabironse. Hama tukaba tugiye kubabwira nimero mushobora kudutora ko, akaba ari 632 ubusa 6666. Murahawe ikaze cyane. Kaba tufise undi ku mwanya ku murongo, dusabe Best nawe ne amwakire. Karibu cyane Best.
1: Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Zamaro kuri radio aga.
1: Ah, mahoro cyane.
3: Nakubise ndi mani shimwe Elvis ano mu bihugu cha Uganda.
1: Yego Elvis, kaze mu kiganiro.
3: Ne nagira mpere kuri mwebwe nyene ndayipfuriza akabago keza.
1: Murakoze cyane.
3: Onje kuba turi kumwe hano nyene umugenzi, ndamwipfuriza akabago keza.
1: Murakoze.
3: Ngende aho muri mu ntarambuga butumwa ya Karusi shengero rya Shombo, bagize shengero rya Shombo bose ndayipweza akayago keza.
1: Yego.
3: Umukuru w'ishengero Desire Niyongabo ndabipweza akayago keza, nabo basangiye kurongora.
1: Yego.
3: Witwa Jamalisa Ushimike, abangaho abatazira kwa Bunyoni ndabipfuriza akayago keza.
1: Yego.
3: Ndibagira ababyeyi banje ariko pana bose ndabipfuriza akayago keza.
1: Yego.
3: Witwa Mama Siringaho Bikinazi, ndamwifuriza akayago keza n'umuryango we wose.
1: Yego.
3: Ababirose bose ndabipfuriza akayago keza, batabironka nabo barindire bihanganye.
1: Yego, murakoze cyane.
3: Murakoze neza rwose.
0: Murakoze cyane. Akaba twaronse wundi mu mwanyi ari ku murongo, reka tumwakire. Allo.
4: Allo, ni Sandrine mukanyana.
0: Karibu cyane Sandrine mu kiganiro.
4: Yego, murakoze hambere n'imikenyera ndabifuriza akayabo keza.
0: Murakoze cyane.
4: Mama.
0: Mhm.
4: Kuruwa nje ikwa kizini nari bikungu.
0: Mhm. Tuinite tukaba tumuheranye, katuze kumusaba aze kongera gushira bitundi tuinite kugira ngo ashobore ku furiza akayabo keza abagenzi ndetse n'inshuti aho hose baba baherereye. Turashiriza kugubwa neza n'iyi ndirimbo mu gihe turi ko turirindira abashobora kutwakura.

0: kadufise uwundi yanditse ati ndi kubgaye donasiye kumuyebe ndifurije akayago keza ababironse bose ababibuze nabo bakomeze kwihangana no kwizera umwami na mutama turi kumwe ariko akora igifundi bose akaba bifurije akayago keza n'amatarabironka abateye intege yuko bashiriza kwizera kuko Imana irashoboye dushimire cyane donasiye kuba ashoboye kwifuriza akabago keza abantu bose. Reka duhite twakira uyu munywanya ari ku murongo. Allo?
1: Allo,
0: musamu rameze neza.
1: Turashimye Imana.
0: Aho ni byiza natwe turakenguruka. Muri bande muhereye he?
1: Ni Imana cyane cyane mu ngara.
0: Yego karibu cyane mu kiganiro.
1: Murakoze cyane mwari mu bifunguye akabago keza.
0: Yego urakoze cyane.
1: Ndamo ange nawe na tibari kora ifungura akabago keza.
0: Mhm.
1: Umuryango ushikwa na mangira ntakujya mu ngara akayabaga ukeza. Wanjye atuyagarije sin umuryango we akayabaga ukeza. Baramwanjye barahindura bose muri rusange akayabaga ukeza. Namutugubugira akagatayo kajya n'umuryango wiwe. Namakora akunda apfa akayabaga ukeza n'umuryango wiwe. Nakagoye n'umuryango we akayabaga ukeza. Abanywanyi bose baradiyo bagakiza akayabaga ukeza n'abakiraro mu murongo wa timu gihe akayabaga ukeza. Murakoze
0: cyane.

0: Uundi munwanyi akaba yamaze gushika ku murongo dusabe besta mwakire.
1: Hello. Ah mahoro cyane.
2: Hello.
1: Tuyaga nande muherereye he?
2: Amuranizwe imana cyo sinde mu yigi.
1: Oh, kaze mu kiganiro.
2: Rambe ndifite na rera ku mwaje bya yakita.
1: Ego. Ego. Murakoze cyane namwe.
0: Murakoze cyane kuba mutwifurije akayabago keza. Hagati aho turafise umunwanya yanditse ubutumwa avuga ati: Ndi Karoli mu Rugeye, ndifurije akayabago keza umuryango wanje n'abagize mariage no musake. Akaba yifurije akaba yagukeza abagize mariage no musi. Arakoze cyane Karoli, arakoze cyane. Akaba dufise umunwanya ashitse ku murongo, reka tumwakire. Allo?
2: Allo?
0: Allo? Isamu rameze neza?
2: Ego rameze neza.
0: Muri bande muherereye hehe?
2: Daniel Igerama.
0: Eh karibu cyane Daniel mu kiganiro.
2: Ego murakoze. Reka nabivuge ngo kwitrama mwabirore.
0: Murakoze cyane Daniel.
2: Umuryango niko mwakoze.
0: Mhm.
2: Namujuje gaga kabo ke.
0: Mhm.
2: Ereke mu gitanga na bote mu gitanga rero ke.
0: Mhm.
2: Amone tuni yakunga ngo kaze mu cyango wa.
0: Oh. Kaba tini tetu muheranye.
2: Allo.
0: Oui.
2: Ati ebaritu mu kheta.
0: Mhm.
2: Rafi na ikira mu kauke.
0: Mhm.
2: Ndale da ku se de patri ka gero kauke.
0: Mhm.
2: Te kirine ku mugara na kuira ku mugara kauke.
0: Mhm.
2: Iza munde nga ka kauke ta mujango wa.
0: Mhm.
2: Ya kama de kubironka bose ejira ku geta murakoze.
0: Murakoze cyane namwe ge batembe neza.

0: Undi munywanye ku murongo dusabe besta mwakire.
1: Hello.
2: Hello.
1: Amahoro cyane.
2: Amahoro.
1: Tuyaga nande muherereye he?
2: Imana irize ndi Kongo.
1: Oh, hira dira irasamira nayo naho nyine. Ni byo gushima cyane. Kaze mu kiganiro.
2: Naje kwipiriza kayabagu abana banje n'umudamu wanje.
1: Yego.
2: Okwipiriza kayabagu arubera kujyamira ya gasenyi.
1: Yego.
2: Okwipiriza kayabagu na ruwi akizimana ruwi.
1: Yego.
2: Mama wanje araho nyene kujyamira ya gasenyi kurubagarika.
1: Yego.
2: Murumuna wanje aho kujyamira ya gasenyi kurubagarika.
1: Yego.
2: Mama mudogo aho kurubagarika.
1: Yego.
2: Ofe wanje aho yitwa Shabana aho kujya kane rya gasenyi.
1: Yego.
2: Amena mabukwe.
1: Yego.
2: Agira akayabugu keza abatabirose nabo bihangana ni kubimeze.
1: Murakoze cyane.
2: Yego, nanye murakoze.
1: Yego, Imana ibane namwe.
2: Amina.
0: Dushimire cyane Rize kuba yashubiye kutwakura, tumushimire cyane akaba hereye mu gihugu cya Congo, akaba iradio naho nishikayo, tumushimire cyane kuba yiyumviye kutwakura. Agataho tukaba dufise undi munywanyi ari ku murongo dusabe besta mwakire.
1: Hello. Amahoro cyane.
2: Reka ndagure umunywanyi.
1: Yego.
3: Aro.
1: Amahoro cyane. Oh, kazi mu kiganiro.
3: Bere kuri wewe.
1: Murakoze cyane.
3: Apa na mama?
1: Yego.
3: Boku na kaka.
1: Yego.
3: Azaho ku muganza.
1: Yego.
3: Pasigaye ku ibumba.
1: Yego.
3: Esherine ku muganza.
1: Yego.
3: Fabiola ku muganza.
1: Yego.
3: Jambo ku muganza.
1: Mhm.
3: Bari ku mushego.
1: Mhm.
3: Nina woroga ndamu kigazi.
1: Yego.
3: Murakoze.
1: Murakoze cyane namwe n'umujyango wa mugira kagukeza. Yego.
0: Tumushimire cyane Ferdina kuba yashoboye kwakura, akaba dushimira n'ababyeyi biwe bashoboye kumuha umurongo kugira ashobore kwakura ku radio. Turabashimiye cyane.

0: kaba dufise umwanyi akaba yashitse ku murongo dusabe best yongere kumutwakirira.
1: Hello. Amahoro amahoro. Ego Roza, kaze mu kiganiro. Hello. Ego murakoze muze kuduza kaje nkuko nyiga ngo tubetse kubumva. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Murakoze cyane namwe Roza kayo keze mwabironka.
2: Ego.

0: Hari uyu ni munywanyi ari ku murongo reka tumwakire. Allo.
1: Allo be.
0: Amahoro cyane.
1: Yego ni maso kandi mukugana.
0: Yego kaze mu kiganiro.
1: Kabisa nako se no mukitara akosifo cyagukeze ni mijyango yiwe.
0: Yego.
1: Yamporo nga ku muganda no gatabiro nka yagiye ku mazika ati aheza.
0: Yego.
1: Ikambonu kumangala. Alwe na libi na manja la jampu.

0: Turacabandanya n'ikiganiro akayabagu keza, tukaba tugeze isaha zitandatu n'iminota 39. Umwanya uracarimo gusa ntabwo ari kirenga. Reka dusabe kugira ngo dukomeze kwisuga, kugira ngo twifurize inshuti n'abagenzi akayabagu keza. Hari wamaze gusa ku murongo, reka tumwakire. Hallo.
1: Niyongere ino mu ishombo.
0: Yego, niyongere kaze mu kiganiro.
1: Akayukeza nagahera kuri papa na mama.
0: Yego.
1: Abana n'umudamu.
0: Yego.
1: Musabato batazi afurege na ngahe karusi.
0: Yego.
1: Dongwe tuwatongwe samgasabe tabye ngahe mgasabe mbere wa kivoga.
0: Yego.
1: Rita ndagwende ya mkivoga.
0: Yego.
1: Rita tembukeza sedirike n'umudamu wiwe.
0: Yego.
1: Iyo amakazi antare ngahe kujya mu gaharo.
0: Yego.
1: Hajemo kayogoro.
0: Yego.
1: Obita obitambe obita Eric yenze buhoro.
0: Yego.
1: Obita girukushaka.
0: Yego.
1: Bizimana Brena.
0: Yego, batuba nyuma.
1: Namwe mpaye murongo ndabizuza kayagukeza.
0: Yego, murakoze cyane namwe.
1: Yego,

0: Reka twakire uyu ni munywanyi yageze ku murongo. Hello.
1: Mahoro.
0: Amahoro cyane tuyaga nane muherereye he?
1: Irakoze Estera munyabiraba.
0: Yego Estera, kaze mu kiganiro.
1: Ani polisi akayaba kuketu mugabo wanjye ari muri Congo.
0: Yego.
1: Ani polisi akayaba kuketa mama na papa.
0: Yego.
1: Ani polisi akayaba kuketa mabukwe na data bukwe.
0: Yego.
1: Ani polisi akayaba kuketa na mabukwe mu mari murongo.
0: Yego murakoze.
1: N'abana banjye bari ku ishuri.
0: Yego.
1: Nakorale ndirimbamo intwari za Kristo mu Nyabiraba ndabipfuriza akayaba gukeza barose n'abatararonka.
0: Yego.
1: Ndipfuriza akayaba gukeza abagize intara ya Nyabiraba akayaba gukeza.
0: Yego.
1: Ndirimba nashaka mwoma intwari za Kristo album ya mbere intumwa za intumwa.
0: Oh, ego, muze kuguma hafi ya karadiyo nitakuna ibiganiro muraza kukumva inyuma y'ibiganiro.
1: Sawa mugira umuti mwiza.
0: Ego nangi murakoze.

0: ngo abategereje byasaba yuko nkuko twegera mu isi iherezo dukomeza kuyegerana cyane ngo twumvije amagi y'Imana. Hari uyundi ari ku murongo, reka tumwakire. Halo.
1: Mahoro mahoro yimwe.
0: Amahoro amahoro cyane. Tuyaga ndande muherereye he?
1: Ni monangira kuri Berkere ku mutwe wa Rukeyo.
0: Yego. Murakoze cyane.
1: Reka nipfurize akareba gukeza hasaba ubwenge bw'umukuru na amboneto na siye. Nipfurize akareba gukeza mwene wacu ni Zegipi.
0: Ego.
1: Reka nipfurize akareba gukeza abantu rubanza bose kwa kayobirasi. Imana izitokere izina ryayo.
0: Ego, amen, amen.
1: Amen, Yesu.
0: Ego. Reka tumushimire uyu munywanyi wacu kuba afashe akanya ko kwakura mu minota 8. Minota 8 tuza ko tumusuzo kano kiganiro. Reka dusabe Dive yakire uyu munywanyi ari ku murongo.
2: Allo. Allo.
0: Reka abantu turiko turakora kugira ngo tuze guhagara neza kugira ngo bikunde yuko twoguma twumvikana kugira ngo n'abari kwikana bashe kwabo bumva. Hari ubundi ari ku murongo, reka diva mwakire.
2: Allo. Allo, murameze neza?
3: Mwiriwe cyane.
2: Aho muri bande muherereye?
3: Nitangamose mu kigororero.
2: Karibu cyane mu kiganiro.
3: Kanitseza kayagoro mu murongo n'umujyango wa niba mwabiro.
2: Murakoze cyane.
3: Amina shema kwa daga kitana bayo ntwa tembe neza.
2: Eh.
3: Ndamwa nje nabana bazasura mwe batembe neza.
2: Mhm.
3: Ikira mu kigoro rero no mujyango akara gukeza n'inazo nimba yabiro.
2: Mhm.
3: Eshima na kuri ngoma akara gukeza n'umujyango wiwe.
2: Mhm.
3: Yani mu gwa akara gukeza n'umujyango wiwe.
2: Mhm.
3: Atawa ku muganza n'umujyango akara gukeza n'inba yabiro.
2: Mhm.
3: Ebariste ku musheko akara gukeza n'umujyango n'inba yabiro.
2: Mhm.
3: Natirangira kawukeza ndabira samujyango wiwe.
2: Mhm.
3: Kanyifite kawukeza abantu bose bandi kugena gani tanga amose ndabira so yatembe neza murakoze.
2: Murakoze cyane.
3: Ni bagiye ngenda ngaha mu kigororero.
2: Nawe biramushikiri.
3: Aba sa murakoze.
2: Murakoze cyane.

0: Hari uyundi yamaze gushika ku murongo, reka tumwakire. Alo.
1: Alo, amahoro cyane.
0: Amahoro amahoro, tuyaga nande muherereye he?
1: Eriya zubana tumu ntarambuga utumwa musanya bakuye.
0: Yego, kaze mu kiganiro.
1: Yego, bwa mbere ndareka mbona umuryango wanjye ati akayo keza.
0: Yego.
1: Reka mbona umuryango wanjye nshya makuru reka mbone umuryango wa Diaz Patron ati akayo keza.
0: Yego.
1: Yego, mbone umuryango wa Pastor Nyandwara wize wo mu ntarambuga utumwa musanya ati akayo keza.
0: Yego.
1: I'm going to go to the house.
0: Reka abaherereye aho ku mpanda ku musenyi mwese kugira ngo abakwa dukwikirana mugire akayaba gukeza na korali y'Imana yaho ku mpanda nayo nyene turabataje kandi abadukwikirana mwese mugire akayaba gukeza mu minota itanu gusa tuza kwasangiza kero kiganiro reka twakire umunywanyi. Alo.
2: Alo.
0: Amahoro cyane.
2: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Tuyagaza ndumuherereye he?
2: Yani ndagukwa Samuel Munyabuyonga.
0: Yego Samuel, kaze mu kiganiro.
2: Yego makara gukeza.
0: Yego.
2: Ndumwe mu mayi murongo.
0: Murakoze cyane.
2: Akaba gukeza kuri mama wanje.
0: Yego.
2: Ndumujere wanje.
0: Yego.
2: Nagara kandi itabiyose.
0: Yego.
2: Nimai Francina.
0: Ego.
2: Enadine.
0: Ego.
2: Izefana Chaneti.
0: Ego.
2: Naniyo Mugishano turi kumwe.
0: Batatu banyuma.
2: Okay, na Banyerine.
0: Ego.
2: Murakoze mwana ejo bahita gina.
0: Murakoze cyane namwe tubifurije akayo keza rimwe amaze kubironga.
2: Aba murakoze.
0: Abaherereye aho ibubanza mu gahongore aho ku ruvumbu abatuba mwese aho muri hose mugire akayaba gukeza tubagiye mutamaje home mama Debora ho oya ku ruvumbu reka ndetse na mutamenkior ahari hose nawe agire akayaba gukeza minota ine gusa tuza kuba turangije kino kiganiro reka twakire umwari ku murongo. Alo.
3: Amahoro.
0: Amahoro cyane.
3: Ndi kagurira tari gutsaka.
0: Yego, kaze mu kiganiro.
3: Bore, kamane mwa mu murongo no mujyango wawe akayabagukeye.
0: Murakoze cyane.
3: Abamenye amakuru bose baragira akagita akayabagukeye.
0: Yego.
3: Ekambane papa na mama n'umudamu wanjye akayabagukeye.
0: Yego.
3: Bimara gawe no mujyango wawe akayabagukeye.
0: Yego.
3: Kamu hati semua murugatin apa yang bagus kita nunggu janggoi.
0: Ego.
3: Ego mana ni dengannya inosana mana nak tunggu sana nunggu janggoi tu kita apa yang bagus kita.
0: Ego.
3: Ego mana mana bos itu rumah jira apa yang kita murakot.
0: Murakot tu cahaya nama
3: ni.
0: Ego. Ni indirimbo yitwa Gerageza yaririmbwe na Korali Ijwi ry'Imana aho ku manda ibwanza reka kabanezere hari uyu mwari ku murongo reka dusabe dize amwakire.
4: Alo.
5: Alo.
4: Alo.
5: Nsawa.
4: Nsawa turameze neza namwebwe. Alo.
0: Aga telefoni kamukundiye niya bagifisa bahigwe yihuse mu kanya mu minota ibiri gusa tuza kwa turangiza iganiro ariko hagataho hari wamaze gusha ku murongo reka dive amwakire.
4: Allo. Allo.
5: Nsawa.
4: Nsawa turameze neza namwebwe.
5: Yego turashima.
4: Oh hano ni byiza cyane. Amazina naho muherereye?
5: Natina ni Silvestre Ntaramba Ntaramba gutumwa mu shere.
4: Oh, karibu cyane Silvestre mu kiganiro.
5: Ni ikita kera ku akayaba ku mujyango wanje.
4: Aha.
5: Anipfurize mwene wacu kota kera ku keza.
4: Aha.
5: Rekambone na mucikanje ibubanza ndamwisuje kera ku keza.
4: Aha.
5: Evariste mushiko ndamwisuje kera ku keza.
4: Aha.
5: Rekambone na mwene wacu Bizimana ndamwisuje kera ku keza.
4: Aha.
5: Namwe mu radio kakiza ndayisuje kera ku keza murakoze.
4: Murakoze cyane.
0: Mu masego na makenya cyane tuzakuba turangije kino kiganiro. Abanditse ubutumwa turabona muri benshi, ariko nubwo tutaza gusoma bwose, reka kugira ngo namwe aho muri tubashimire cyane kwigura mwagize. Twizere yuko ubukurikira tuzoshobora kuba twosoma namwe uba ubutumwa bwanyu. Witeguye mugenzi wanje, uwo musi ugiye kuza. Abaherereye ahimatonge akayago keza. Eka na mama Vanessa na wenyene na n'umujyango wiwe namwe mwese akagukeza. Kiganiro dusa nk'abakirangirije hano cuno munsi. Reka dushimire cyane abashoboye kudukurikirana kandi tubabwira yuko twahimbawe n'uno mwanya twabaye turi kumwe namwe. Kuri mikro mwari kumwe na Keza Kimana Best. Reka dusabwira ngo n'ubundi amanze abidondura hama aciye abikebanura.
4: Murakoze cyane abanywanyi mwashoboye kutwakura ndetse no kutwandikira ubutumwa bugufi. Kaba yari Dive Ishimwe akayikarakorera kuri radio Agakiza, kaba yari uwimenyereza kuri no radio. Tukaba tubashimiye cyane ko nyine mwabikoze neza. Imana ishize kubahezagira ndetse no kugubwa neza mu mwami Yesu Kristo.
0: Amen, amen. Tubashimiye cyane naho ubutaha.
6: Akayaba gukeza ku mufasha wanjye kuri kumwe ngaha.
5: Muri Sade Nigeri ati akayaba gukeza.
6: Nakora indirimbo amuhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
7: Mwifuza kwipfurizanya akayaba gukeza. Kaze kuri hadi y'Agakiza ku isoko y'ukuri. Mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

ukomeze kubona umugisha wayo mu bikorwa byawe bya minsi yose, nawe ukomeze kuyizera nubwo waba uri kuraca mu bibyigaragaza n'ibindi. Hari abandi bakunze kumigane batanditse bishobora kuzabagoye, namwe Imana ibagire neza kandi ibazirikane aho uherereye. None rero nyuma ya kino kiganiro urashakurikirana ikiganiro cyo kwiga ururimi rw'Icyongereza kuri Radio Agakiza. Imana itugiriye neza ikiganiro cinjiye umunsi wacu mu gahugu k'abaririmbyi bane iwacu i Burundi. Tugusubira ejo ku munsi wa gatandatu wa bibiri hazoba ari igihe cy'isaha indwi. Yego, nuko rero ubone kuranirwana cyane, ukomeze kwiyumvira no ku majambo bari karaca ku ndirimbo zitandukanye, akaririmbo ka rubanza abantu bagenda banyegeza ibyaha byabo, ukashobora kunyegeza ikintu umuntu ariko Imana yo ntinyegeza. Usuzume rero kubera yuko usuzume ibikorwa byawe

yoyo n'inyegezo nta twongira imana rero kora ibyo imana igomba kandi unezerwe kugendera mu nzira yayo kandi uzumva umunezero none rero wakoze kubana nanjye umunsi kuganira ese aguha umugisha ego indirimbo ndakomeza yakoza nashyira mu kamekame ndetse kubana nawe mbwira ko isaha imwe na saa 3 z'ijoro rero ndabasezeye muri kino kiganiro ariko inyuma y'iki muca mukurikirana ikiganiro cyo kwiga ururimi rw'icyongereza amashikizana n'imenya doyasi.

muzosangira imibabaro yawe yose. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari.